شجرکاری مهم کال 2025 رضای چې ونی بوټي ولګو ونی بوټي لګول صدقه جاریه ده رضای چې نن یو یو بوټي ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټي موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رضای چې نن هر یو تن یو یو بوټي ولګو دا پیغام د خویندو کور ډیویژنل فارست آفس اډمیک مې زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: سکی با چیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کلا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

دل بیماری، گردوں کی کہانی، تریخی کی کہانی، بے اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگی دل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جڑنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

هو اي چه داس شپنو اچه جڑل با منا داس شپنو اچه جڑل با منا پا دوم ردد که می آزار و نکڑو تا چه واده ما تکڑی لاده رانا او ما دبل خکولی انتظار و نکڑو.

0: ಆನೆ ಒಗಟೆ ಅದೇ ಸಡ ನಾಯಿ ಒಗಟೆ ಕಾಲ್ ಮೊಹರು ರವಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆಮರು ಸರ ಹಾ ಕಾಮ ದಾಯ ವೈಕನಾ ಚೆ ಮೀ ಕಿಟು ಜಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೈ ಜಾನಿ ಗುಲಾಹಲೆ ಕೋ ಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಕೋ ಹಮೇಶಾ ಫುಲು ಕಿ ತರ ಹಮೇಶಾ ಮುಸ್ಕುರಾತಾ ರಕೆ ಆಮೀನ್ ಸುಮಾ ಆಮೀನ್ ದಿತ್ತು ಸಿಟೋಲು ಸರಾಜಿ ಓಕೆ ಲವ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೈ ಜಾನಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಛಾ ಛಾ ಹಲೋ ಲಫಾ ಮಾಂಜಿ ಕ್ಯೂಟು ಜಿಹಾನಿ ಜಮಾ ಖುರ್ ಜಾನೆ ಯೋ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಚಿ ರೇಫಾ ತಹಾಟ ಕೆ ಅಮ್ದೆ ಕರೆಕ್ ಶಕಿಲ್ಲ ವಾಗರೋ ಸಿದುನ್ ಕೆ ಶಿಮಾಲಿ ವಾಜಿರಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಹಾವರ ಜಿಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೇ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಡೋಣ ರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಸಹಲಾತಿ ತಬಿಯತ್ ಸರಂಗಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಲಮುನ ಪದ್ವಾಡ ಉಲ್ಲಾಸು ಜಿ ಠೋಲ್ ಅವ್ರ ಇದನ್ ಸಲಾಮ್ ಜಿ ವಾಲಿಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ರೇ ಪದ್ ಹಟಕ್ ಜಿ ಶಿಮಾಲಿ ವಜೀರಸ್ತಾನ್ ಜಿ ಕರಕು ಸಿದುನ್ ಕೆ ಜಿ ಶಕಿಲ ವಾಗರ್ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನ್ನನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯು ವಲ್ ಖಾಲ್ಗೋನ ಠೀಕ್ ತಾ ಯು ಖಾಲ್ಗೋನ ಜಿ ಬ್ಯಾವದಿನ ಕೊಡ ಇಜಾಜತ್ ಜಿ ಗುರು ಬಕಾಲ್ ಲಾರ್ ಜಿ ಮುಸೈ ಸೋಕ್ ಪಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಜಿ ಜನಾಬ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ جی جناب سو خبر جناب حلیم سلطان خور کہتے پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلا اسٹڈی مشی اچھا ڈھیر وقت بعد صحیح صحیح تو ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلا اچھا خاموش ہے پروگرام یعنی کہ سائلنٹ لسنر شوی ویا
1: پروگرام
0: جنا تیسے جنا تھی تو ہم براک ڈیر ڈیر جی زګه کنه چې اوریدون کو به راز وای ویلې په دغه مرکه یو پروگرام نه وخلې مې چې او بخلن لښ کی توسه ویټ وکې انتظار وکې غرمه شلش
1: کی مکاوی ته
0: وخت مې زیار وی او یشتي موبایل کوم چې سومره په اصل کې مو خپل مصروفیات داسې دی کنه چې اټه مې نشو ویل کولای کنه بس خپل انسان هر انسان داسې مصروفیات وی کنه چې هغه مختلف مختلف وی جی ضرورت نه جس ډیر وی کنه په زندګۍ کې خدا غا او بالکل د نن سبو زندګۍ کې منډه تر ډې جس ډیر دی صحیح بس خو رکھے بالکل خپل مصروفیات میں لشکی کام کرا کنا خو اوریدن کو سرائے دغه بغرما کے دغه پروگرام جدائے کنا بالکل دا بو سروت سن انشاءاللہ کا زندگی بھی ہر ریز برو سو 11 نا 12 بجے پر ہوٹل بالکل اوریدن کی رتل ایسی صحیح یو جہان مننا خو رکھے چھ تو سائنٹ پروگرام نا دیورے دل او بالکل دمو دغه یعنی کہ صفات کا اسمر دغه شو تو کال وکڑلو چھ نا ناراض بھی تکال کو صحیح ده خوره کټیم سره به هیڅ سره ترسه لا چار دعا سلام وعلیکم سلام خوشور رتو سے تھینک یو سو ویری مچ حلیم سلطان وزیرستان یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ سو خوشور ادن کو ٹائم سره سره ترسه دلا اجازه ته نه غوړم که زندگی او فاو کړه یو ځلې به ان شاء الله سبو ته بیا سیم ټایم سیم پروگرام سره بالکل ریډیو من کرے کو ریډیو من ټانګ نه جین ترې پروگرام سره حاضرې شم چرتا میں خوشحال ہو سائے آباد ہو سائے چار ہوتا میسج اوکڑل چار ہوتا کھال اوکڑل اور چار سا خاموش خاموش ہے کہ پروگرام ہو رہے دو جی بالکل اخو یو جہان مننا صفات کاسمیٹکس کی طرف نہ جی تو سدا پروگرام چلا ڈیلی بیس من ہے ان شاء اللہ آپ اس کی 11 12 بجے پوری دیر راس کے ہمدرد سرا جی پشولا روتا ہو سائے ٹائم ختم شو رخصت پر در نغوانم دیر پمینا محبت پہ در نغوانم زندگی کا وفا اوکڑا بیا وراشم راس ہمدرد بس اجازت پر در نغوانم دلو اللہ پھو امان جی
2: It's 12 o'clock.
3: It's 12 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Jhan Rang Aman.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملو ویگی.

شجرکاری مهم کال 2018 رضای چې ونی بوټي ولګو ونی بوټي لګول ست کای جار یادا رضای چې نن یو یو بوټي ولګو خپل چاپیریال زرغون کړو ونی بوټي موسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو کې کردار ادا کوي رضای چې نن هر یو تان یو یو بوټي ولګو دا پیغام د خویندو کور ډیویژنل فارست آفس او د مکمه زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو ته وړاندې کړی شو.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

جمعی کل میوان لپروگرام پا سٹارٹ کن تو خوش شما یکی نا او بلکل جو سندر طرف تا بلوڈ شو دے اگه نا پاس پو بیارو درومو پروگرام کے ای تو سی کال تو سی میسیجز تو سی کمیرس چکم دی آب شرک کو او بلکل نصر اللہ مروت پا آواز کے دا سندرا دا برو سر انجائی کوئے اگه نا پاس پو بیارو درومو ای تو سی کال ای تو سی میسیجز دا برو پروگرام کے شرک کو